0: classique, chanson française, musique du monde,
1: oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Jazz, sur Radio Albatros, la musique se met en quatre pour vous accompagner tout au long de la journée.
2: Och lyfte stråken högt mot söndag solens gula. Då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar högt upp på horka och sen stopp. Man slitt ut mot skor och klackar.